0: Високо напрежение в колата, високо напрежение в офиса, високо напрежение в уютния ти дом. Но преди всичко, 4 часа истинска наслада със сърцето и душата. Това е Високо напрежение, новото рок-шоу на Зирок.
1: Да, точно така. Аз съм Тома и ви чакам в ефира на Рок Радиото на България. Всеки делничен ден от 2 до 6. Бъди с моето шоу за високо музикално напрежение. За мен е чест, дами и господа. Рок!

24 часа в денонощието Сирок разтърсва България. София 89.1, Ямбол 102.2. Сирок. Рок радиото на България.

0: Високо напрежение в колата, високо напрежение в офиса, високо напрежение в уютния ти дом. Но преди всичко, 4 часа истинска наслада със сърцето и душата. Това е Високо напрежение, новото рок-шоу на Зирок.
1: Да, точно така. Аз съм Тома и ви чакам в ефира на Рок Радиото на България. Всеки делничен ден от 2 до 6. Бъди с моето шоу за високо.

0: Z-Rock. Новини.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Днес президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с всички парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Реалистични са очакванията новото правителство да встъпи в длъжност още в петък. Срещите в сградата на президентството ще започнат в 10:30 и ще бъдат през около час. Първата консултация ще бъде с Прогресивна България. След това в късния следобед изявление ще направи и президентът Илияна Йотова. В сряда е почивен ден, очакванията са в четвъртък Йотова да връчи първия мандат на Прогресивна България. Заявката от партията на Румен Радев е да отидат на Дондуков 2 с пълна папка и готов състав на правителство. Ако това стане, най-вероятно новият кабинет ще положи клетва още в петък. Комисията за финансов надзор ще проверява как се формират цените на задължителната за страховка гражданска отговорност. Поводът регулаторът да се самосезира с сигнали и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании. Ще бъдат проверени решенията на съветите на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за поскъпването, където има такова, съобщават от институцията.

0: Президентът на Русия Владимир Путин обяви примирие с Украина за честването на Деня на Победата. Примирието ще бъде в сила на 8 и 9 май, когато Москва отбелязва 81-та годишнина от победата над нацистска Германия. Руското министерство на отбраната обяви, че се надява Украина да последва примера на Русия. От министерството заплашиха, че ако Украина се опита да попречи на честванията, руските въоръжени сили ще нанесат ответен удар по центъра на Киев. Преди това Зеленски отхвърли идеята за еднодневно прекратяване на огъня като несериозна, като подчерта, че Киев все още не е получил официално предложение. Володимир Зеленски обяви временно прекратяване на огъня от полунощ на 6 май. Американският президент Доналд Тръмп отказа да каже дали крехкото примирие между Съединените щати и Иран остава в сила след размяната на удари в Ормузския проток. Обединените арабски емирства и Южна Корея обявиха, че техни плавателни съдове са атакувани, докато са преминавали водния път. Американците пък поразиха няколко високоскоростни ирански лодки. Президентът Тръмп за пореден път заяви, че войната по същество е приключила. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Съединените щати и Обединените арабски емирства затъват в тресавище, след като събитията в Ормузския проток ясно показват, че няма военно решение на политическата криза. Аракчи коментира и новата операция, която американският президент Доналд Тръмп обяви за възстановяването на корабоплаването през Ормузския проток, проект Свобода, като го нарече проект в безизходица.
1: Зирок. Спорт.
0: Левски ще пусне днес в продажба билетите за двубоя от българското първенство по футбол срещу Лудогорец, съобщават от клуба. Припомняме, шампионите ще бъдат наградени с титлата след края на двубоя. Последният матч от 35-я кръг на Висшата лига противопостави Евертън и Манчестър Сити и завърши при равенство 3 на 3. Гражданите поведоха в резултата, но допуснаха обрат, като изоставаха с 1 на 3 в 82-та минута. Все пак стигнаха до точка с гол в добавеното време. Манчестър Сити остава на второто място в класирането с актив от 71 точки. Евертън се изкачи до 10-та позиция с 48 пункта. Севилия постигна изключително важна победа с 1 на 0 на Реал Сосиедад в 34-тия кръг на Ла Лига и направи огромна крачка в битката за оцеляване. С успеха Севилия взе важни 3 точки и си върна надеждите за спасение, докато носителят на купата на краля Реал Сосиедад записа разочароващо представяне в битката за европейските места.

7.13, това е закуската за шампиони по Зирок. Време да анонсирам днешната ни тема. Кои са малките геройства, които приятелите ни правят за нас? Въпросът ни е качен на нашата фейсбук страница. Заповядайте, пишете ни.

7.21 е. Чухме Incubus, сега с нова музика от Alexity Case. Продължаваме напред. Това е техният нов сингъл Trouble Is My Name, пъча, който излезе преди десетина дни.

0: мащаб. България те очаква чрез пътешествия, приключения и културни съкровища.
1: Honeycomb Live България представят Skillet Revolution Tour 2026. Американската рок-сензация ще взриви София на 14 май в Арена 4 Осмици. Бандата с близо 30 годишна история и две номинации за грами се завръща с нов албум и още повече енергия за музикален бунт. Пригответе се за вечер на химни, адреналин и революция. Skillet Revolution Tour 2026. 14 май, Арена 4 Осмици, София. Последни билети на skillet.show, honeycomb-live.com и eventim.bg.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: 7.31 е темата ни днес. Само секунда, да, темата ни днес, кои са малките геройства, които приятелите ни правят за нас. Чете от първите мнения, Ради Грозев казва, търпят ни. Илия Мец Никол, забиват ножовете в лицето, не в гърба. Петя Георгиева, аз нямам много такива, но и аз мисля, че да ни слушат, търпят и да не ни изоставят, ако прекалим това правят, не са малки геройства. Алекс Деварчо, общо взето, да ни слушат глупостите или да ни прибират, когато се втръбим, не, каква хубава дума, когато се втръбим непоносимо на някое метал шоу и чатпад да ни предупреждават за тъмното минало на някоя кокетка, дето се прави на много честна, а влачи цяло гробище в килера си.
1: Skillet Revolution Tour 2026 с още повече енергия за музикален бунт.

7.36 да разберем какво ще бъде времето днес. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд, главно над Южна България ще има времени увеличение на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат в диапазона между 20 и 25 градуса, по-ниски обаче по Черноморието. Там Варна и Бургас по 15 градуса, иначе във вътрешността. София 21, Пловдив 23. В планините ще бъде предимно слънчево, с времени увеличение на облачността около и след обяд. Само на отделни места ще превали слаб дъжд по най-високите върхове на Рила и Пирин, сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12, на 2000 метра около 5 градуса. Аз като видях какви са градусите, въпреки че беше сутринта 5-6, направо си сложих късата гаща.

0: Билети Ticketstation.bg.
1: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.

0: носители на Грами се завръщат. 15 май, зала 3 на НДК. Хипнотични рифове като движение през безкрайни дюни. Музика родена в изгнание и бунт. Тинари Уен, 15 май, зала 3 на НДК. Билети, Ticketstation.bg.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или юск.bg, за да откриете повече. Юск.
3: Scandinavian Sleeping and Living.

скъпи приятели, ще ви кажа някои думи за FM50. Това е изцяло натурален хранителен продукт, създаден в България и разработен специално за мъже на възраст над 45 години. Формулата е вдъхновена от профила на българския мъж, активен, отговорен, устойчив, но подложен на сериозно физическо и психическо натоварване в зрелия етап от живота си. Продуктът е комбинация от активни съставки, подбрани за синергично действие върху жизнеността, концентрацията и мъжкото здраве. FM50 е формулиран като част от стратегия за контрол и осъзнато управление на процесите, свързани с мъжкото стареене. Той не е универсален мултивитамин за всяка възраст, а целенасочена формула за мъже на възраст над 45 години, при които вече протичат естествените биологични механизми на андропаузата. FM50 може да бъде намерен онлайн в сайта insidebeauty.bg.

0: утрешното шоу на Зирок.
1: А именно...
0: Закуска за шампиони. Или как да си отворим по едно кафе.
2: Аз съм за...

0: Зирок. Новини.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Днес президентът Яна Йотова ще проведе консултации с всички парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Реалистични са очакванията новото правителство да встъпи в длъжност още в петък. Срещите в сградата на президентството ще започнат в 10:30 и ще бъдат през около час. Първата консултация ще бъде с Прогресивна България. След това в късния следобед изявление ще направи и президентът Яна Йотова. В сряда е почивен ден, очакванията са в четвъртък Йотова да връчи първия мандат на Прогресивна България. Заявката от партията на Румен Радев е да отидат на Дондуков 2 с пълна папка и готов състав на правителство. Ако това стане, най-вероятно новият кабинет ще положи клетва още в петък. Комисията за финансов надзор ще проверява как се формират цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Поводът регулаторът да се самосезира с сигнали и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании. Ще бъдат проверени решенията на съветите на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за поскъпването, където има такова, съобщават от институцията. Президентът на Русия Владимир Путин обяви примирие с Украйна за честването на Деня на Победата. Примирието ще бъде в сила на 8 и 9 май, когато Москва отбелязва 81-та годишнина от победата над нацистска Германия. Руското министерство на отбраната обяви, че се надява Украйна да последва примера на Русия. От министерството заплашиха, че ако Украйна се опита да попречи на честванията, руските въоръжени сили ще нанесат ответен удар по центъра на Киев. Преди това Зеленски отхвърли идеята за еднодневно прекратяване на огъня като несериозна, като подчерта, че Киев все още не е получил официално предложение. Володимир Зеленски обяви временно прекратяване на огъня от полунощ на 6.

0: Американският президент Доналд Тръмп отказа да каже дали крехкото примирие между Съединените щати и Иран остава в сила след размяната на удари в Ормузския проток. Обединените арабски емирства и Южна Корея обявиха, че техни плавателни съдове са атакувани, докато са преминавали водния път. Американците пък поразиха няколко високоскоростни ирански лодки. Президентът Тръмп за пореден път заяви, че войната по същество е приключила. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Съединените щати и Обединените арабски емирства затъват в тресавище, след като събитията в Ормузския проток ясно показват, че няма военно решение на политическата криза. Аракчи коментира и новата операция, която американският президент Доналд Тръмп обяви за възстановяването на корабоплаването през Ормузския проток, проект Свобода, като го нарече проект в безизходица.
1: Зирок.
0: Левски ще пусне днес продажба билетите за двубоя от българското първенство по футбол срещу Лудогорец, съобщават от клуба. Припомняме, шампионите ще бъдат наградени с титлата след края на двубоя. Последният матч от 35-я кръг на Висшата лига противопостави Евертън и Манчестър Сити и завърши при равенство 3-3. Гражданите поведоха в резултата, но допуснаха обрат, като изоставаха с 1-3 в 82-та минута. Все пак стигнаха до точка с гол в добавеното време. Манчестър Сити остава на второто място в класирането с актив от 71 точки. Евертън се изкачи до 10-та позиция с 48 пункта. Севилия постигна изключително важна победа с 1-0 на Реал Сосиедад в 34-тия кръг на Ла Лига и направи огромна крачка в битката за оцеляване. С успеха Севилия взе важни 3 точки и си върна надеждите за спасение, докато носителят на купата на краля Реал Сосиедад записа разочароващо представяне в битката за европейските места.
2: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: Зирок. Времето.
0: Днес ще бъде предимно слънчево. Около след обяд, главно над Южна България, ще има времени увеличение на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Трафик.
0: Днес се очаква засилен трафик по основните изходи на София. Около 75 000 превозни средства ще излязат от столицата, като най-интензивно ще бъде движението в следобедните часове. Във връзка с очаквания интензивен трафик, временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления. Магистрала Тракия, магистрала Хемус от 0 до 87 км, по магистрала Струма и по пътя в отсечката пътен възел Симитли и пътен възел Кресна на магистрала Струма. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора са на път, да се повиши безопасността, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти.

Space in Deep Purple в изпълнение на Iron Maiden. Вие сте с закуска за шампиони или как да си отворим по едно кафе. Точно 8:12 продължаваме с изпълнение на Dream Theater. Специален повод имаме, разбира се, днес Джеймс Лабри, вокалистът на Dream Theater, става на 63.

0: Закуси ли?
1: Не ли, Раничко? По-добре да си отворим по едно кафе.
0: Закуска за шампиони или как да си отворим по едно кафе. Сутрин от 7 до 10. С Гурко.

8.21, това е сутрешното шоу на Зирок. Темата ни днес: кои са малките геройства, които приятелите ни правят за нас? Иван Иванов, когато са с нас в добро и зло, Кептен Фарел, търпят ме, Елица Огнянова, говорят с нас, когато... Това следващото е в кавички, когато не ни се говори. Кристиан Коцев, де да знам, трябва да ги питам. Деница Спасова, не ме занимават с глупости. Кирил Вучков, тагвайки своя приятел Мирослав Кирилов, пише: хвана перце и ми го даде, защото беше на любимата ми група. Най-пресен пример: да е жив и здрав и да и ляди. Джими Гънър, веднъж тагва и той свой приятел Иван Михайлов, влезе заради мен гол в женската баня. Е, това ако не е геройство, здраве му кажи. А аз, продължава той, за да му върня жеста, три пъти влизах. Лъчезара Пронарова, по-сериозно се отнася тя към темата, пише: приятелят те изслушва в трудни моменти, без да осъжда и да съветва. Последното геройство беше, когато близка приятелка ми каза, че ми предстоят прекрасни неща и те мигновено се материализираха. Щастлива съм, че имам прекрасни приятели около себе си.

0: Gurko, виден звездоброец. Време за гуркоскоп.
1: Това е гуркоскопът на 5 май. Овен, очаквайте денят да ви поднесе неподозирани и печеливши възможности, свързани най-вече с вашите финанси и вашите бизнес дела. Звездите съветват да бъдете изключително концентрирани по време на многобройните разговори, които ви предстоят днес. Всяка чута дума може да се окаже ценен ресурс за бъдещите ви планове. Приемете промените с отворено съзнание и действайте без колебание. Телец, днес може да усетите, че енергията ви не е на обичайното високо ниво, затова не се претоварвайте. Потърсете опора в собственото си спокойствие и не бързайте да вземате важни решения под натиск. Запазете плановете и личните си намерения само за себе си, за да избегнете чуждо вмешателство. Малките крачки ще ви отведат до целта по-сигурно от необмисления риск. Близнаци, вашата социална активност днес ще бъде ключът към много затворени врати, затова бъдете сред хора. Вашето присъствие няма да остане незабелязано и ще успявате да влияете на околните само с няколко думи. Вечерните часове са благоприятни за вълнуващи срещи. Бъдете себе си и позволете на естествения вечер да блести. Все пак вторник е, но се усеща като петък, затова излезте и поблестете сред хората. Рак. Възможно е да усетите известно напрежение в общуването през днешния ден, но това е шанс да изясните позициите си. Ако имате усещането, че гласът ви не се чува, съберете смелост и обяснете нуждите си по спокоен начин. Вашите чувства заслужават внимание, затова не ги потискайте в името на общото спокойствие. Искреността ще ви помогне да изградите по-здрави връзки с важните за вас хора. Лъв. Днешният ден, скъпи лъвове, изисква от вас да потърсите вдъхновение в колектива и да не се затваряте в себе си. Споделените моменти с приятели или посещение на обществено събитие ще ви заредят с необходимия оптимизъм. Изберете занимание, което истински ви забавлява и ви кара да се чувствате живи. Вашата енергия ще се умножи, когато я споделите с позитивно настроени хора. Дева, възможно е някой да се опита да наруши вашия график

и да ви постави пред неочаквано изпитание още от сутринта. Благодарение на вашата желязна логика и хладнокръвие обаче, вие ще успеете да неутрализирате всяка пречка с лекота. Завършете деня в компанията на любим човек в уютна романтична обстановка. Това ще бъде най-добрата награда за усилията, които сте положили през деня.

Това беше новия сингъл на Europe One on One, в клипа на който участва Питър Стормаре. Парче, което излезе точно преди седмица на 28 април. Вече сме във втората част на днешния гороскоп. Везни, днес емоциите ви могат да бъдат крайни, а стремежът ви към съвършенство твърде изкушаващ за околните. Опитайте се да овладеете желанието си за тотален контрол и приемете, че не всичко зависи от вас. Бъдете по-отстъпчиви в своите разговори, за да съхраните хармонията в дългосрочните си партньорства. Един по-мек подход ще ви донесе много повече дивиденти от строгата категоричност. Скорпион, ако се сблъскате с пречки, анализирайте внимателно дали самите вие не ги провокирате със своето поведение. Днес е ден за практичност, придържайте се към изпитани методи и хора, на които имате пълно доверие. Избягвайте сложните схеми и заложете на яснотата в взаимоотношенията си. Когато сте обградени от стабилни съюзници, пътят към успеха става много по-кратък. Стрелец, всичко, което постигнете днес, ще бъде плод на вашата собствена воля и смелост. Не чакайте знаци от съдбата, а сами инициирайте разговорите, които отдавна отлагате в личен план.

директният изказ ще ви спести много време и ще внесе необходимата яснота между вас и партньора ви. Бъдете готови да поемете отговорността за изборите, които правите в този момент. Козирог, звездите ви дават зелена светлина за всякакви решителни действия и професионални ходове. Дори обстановката около вас да е напрегната, вашата вътрешна стабилност ще ви позволи да намерите най-добрия изход. Вечерта отделете време за пълноценно презареждане, като се отдадете на любимото си хоби или на почивка. Вашият труд днес ще постави основите за дълготрайни бъдещи успехи. Водолей! Днес емоционалният градус може да бъде по-висок, което да доведе до лесна раздразнителност. Избягвайте да влизате в излишни спорове, които не носят градивни решения, а само изтощават енергията и силите ви. Отложете задачите, които изискват максимална прецизност за по-подходящ момент в бъдеще. Позволете си да бъдете по-бавни и по-внимателни към своите вътрешни нужди. Риби. Скъпи риби, сутринта може да ви се стори леко хаотична, затова си направете списък с най-важните задачи, за да не ги пропуснете. Денят ще ви предложи много динамика и срещи, които ще изискат цялото ви внимание. Вместо да се натоварвате с мисли за пари и сметки, потърсете вдъхновение в творчески занимания. Изкуството ще ви помогне да откриете отговори на въпроси, които ви вълнуват отдавна.

Honeycomb Live България представят Skillet Revolution Tour 2026. Американската рок-сензация ще взриви София на 14 май в Арена 4 Осмици. Бандата с близо 30 годишна история и две номинации за грами се завръща с нов албум и още повече енергия за музикален бунт. Пригответе се за вечер на химни, адреналин и революция. Skillet Revolution Tour 2026. 14 май, Арена 4 Осмици, София. Последни билети на skillet.show, honeycomb-live.com и eventim.bg. Стани част от Радио Зирок. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Зирок. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е Радио Семейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group. Зирок.

Представям ви FM50. Това е изцяло натурален хранителен продукт, създаден в България и разработен специално за мъже на възраст на 45 години. Продуктът е комбинация от активни съставки, подбрани за синергично действие върху жизнеността, концентрацията и мъжкото здраве. FM50 е формула, създадена с ясен фокус, подкрепа на мъжки организъм в периода на андропаузата и след 45-50 годишна възраст. Андропаузата е физиологичен процес на хормонална и метаболитна адаптация. Обикновено той се проявява с намалена енергия, понижен тонус, промени в либидото, натрупване на масна тъкан, спад в мускулната маса, нарушения в съня и концентрацията. FM50 е разработен именно за тази фаза, когато организмът има нужда от целенасочена подкрепа за хормонален баланс, клетъчна енергия, неврокогнитивна функция, антиоксидантна защита, простатно и метаболитно здраве. FM50 може да бъде намерен онлайн в сайта insidebeauty.bg.

парламентарна група Възраждане. След края на консултациите президентът ще направи изявление пред медиите. Очаква се да стане ясно и кога държавният глава ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, когато Прогресивна България ще номинира за премиер. Заявката на формацията е при получаване на папката Радев да предложи веднага състав и структура на правителство. Днес над София ще бъдат изпълнени тренировъчни полети с военна авиационна техника във връзка с подготовката за отбелязване на Деня на храбростта и празника на българската армия. Полети на малка височина над площад Свети Александър Невски ще се проведат от 9 до 11 часа, съобщиха от Министерството на отбраната. В репетицията ще участват вертолет, военно-транспортни и щурмови самолети и изтребители. Среща на земеделски производители от Кюстендилско с експерти за щетите при измръзналите овощи и зеленчуци е насрочена за днес. Както съобщихме, заради неблагоприятните метеорологични явления от последните дни, от снощи в региона е обявено бедствено положение. Най-засегнати са общините и районите на Кюстендил, Невестино, Бобов дол и Кочериново, както и на други места в региона. Пораженията при сливовите са 100%, при черешите ситуацията е малко по-благоприятна. Засегнати са около 50% от заетите с тези видове, около 20 000 декара. Щети има и при ябълките и крушите. От света, Съединените щати и Иран предприеха нови атаки в Персийския залив в опит да наложат контрол над Ормузкия проток, заплашвайки крехкото примирие. Ударите с ракети и дронове започнаха след като президентът на САЩ Доналд Тръмп предприе ново усилие за деблокиране на търговските кораби в Персийския залив, който е жизнено важен за търговията с енергийни продукти. Вашингтон и Техеран обаче дават противоречиви отзиви за проект Свобода, както Съединените щати нарекоха военната операция. От Централното командване на Съединените щати съобщиха, че американски миноносци се навлезли в Ормузкия проток и са извели благополучно два търговски кораба, въпреки обстрела с дронове и крилати ракети от страна на Иран. От Техеран отрекоха тези твърдения и на свой ред заявиха за ударен американски

0: Футболистите на Берое приемат състава на Монтана от 17.30 часа срещу 33-я кръг в групата на изпадащите от Първа футболна лига. Матчът е директен за оцеляване, който може да реши съдбата на гостите. Монтана е последен в класирането с 21 точки и победата е задължителна, ако иска да запази шансове и до година да играе в елит. Берое е над чертата на изпадащите с 29 точки. Ако загуби обаче, а в същото време преследвачите Спартак Варна, Добруджа и Септември спечелят своите срещи, тимът на Хосо Рибе ще отиде в опасната зона. В другия матч от деня Локомотив София посреща Ботев Враца в 20 часа. И двата тима отдавна си осигуриха място в Първа лига. Лидер в групата е Ботев Враца с 42 точки. Локомотив има точка по-малко.
1: Зирок. Времето.
0: Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има времени увеличение на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-северо-източен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в София около 21. В планините ще бъде предимно слънчево, с времени увеличение на облачността около и след обяд. На отделни места ще превали слаб дъжд, по най-високите върхове на Рила и Пирия сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Температура на 1200 метра около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Трафик.
0: Днес се очаква засилен трафик по основните изходи на София. Около 75 000 превозни средства ще излязат от столицата, като най-интензивно ще бъде движението в следобедните часове. Във връзка с очаквани интензивен трафик, временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления. Магистрала Тракия, магистрала Хемус от 0 до 87 км, по магистрала Струма и по пътя в отсечката пътен възел Симитли и пътен възел Кресна на магистрала Струма. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора са на път, да се повиши безопасността, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти.
1: Предаването има продуктово позициониране. 24 часа в денонощието само рок музика. София 89.1, Велико Търново 105.7. Зирок.

Megadeth в началото на днешното шоу Голи обяд на Зирок. Здравейте, аз съм Елена Росберг. Подготвила съм ви легендарен бан

приятел. Това ще направи програмата още по-специална с музиката на Black Sabbath и Deep Purple след 11. Сега много интересно сътрудничество, събрани в един запис в рамките на саундтрака Sound City. Ще чуем Dave Grohl, Josh Homme и Trent Reznor. Парчето е Мантра.

спомен за легендарния български музикант и обичен човек Кирил Маричков, обречени ви пуснах в програмата на Зирок Голи обяд. Ден преди Гергьов ден от Агенция Пътна инфраструктура ни предупреждава, че се очаква засилен трафик по основните изходи на София. Очакват се около 75 000 превозни средства да излязат от столицата. Най-интензивно ще бъде движението в следобедните часове. Основните потоци към автомагистралите Тракия, Хемус, Трума. Във връзка с очаквания трафик временно се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по основните пътни артерии. Призива към

0: шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение, ограничението на скоростта, както и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали участници в движението.
1: Honeycomb Live България представят Skillet Revolution Tour 2026. Американската рок-сензация ще взриви София на 14 май в арена 4 Осмици. Бандата с близо 30 годишна история и две номинации за Грами се завръща с нов албум и още повече енергия за музикален бунт. Пригответе се за вечер на химни, адреналин и революция. Skillet Revolution Tour 2026. 14 май, арена 4 Осмици, София. Последни билети на skillet.show, honeycomb-live.com и eventim.bg.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очаква кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.

0: Ала, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
1: Това е сериозно ли бе?
0: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушанов. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
2: Усили звука до край. Глас, който не моли, а пробива. Без украса, без поза, само адреналин и истина. Ако го усещаш, знаеш защо си тук. Breaking Benjamin. Подкрепери от Palais Royal. 29 юни. София. Без задръжки.
3: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
4: Сега в Айко от

Стани част от Радио Зирок. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Зирок. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.

А сега ще чуем български артист и изпълнител Самуел Мануелян, певец, автор на музика, китарист, бургазлия участник в различни музикални формати и проекти –

0: been the ruin of many a poor boy. And God knows that I'm one. Зирок. Новини.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Президентът Илияна Йотова провежда днес консултации с парламентарните групи в Народното събрание. Това е стъпка от конституционната процедура, преди тя да връчи първия мандат за съставяне на правителство на посочен за премиер от най-многочислената формация Прогресивна България. Комисията за финансов надзор се самосезира по повод цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. В хода на проверката експерти на финансовия регулатор се срещат днес с представителите на мотообщността. Очаква се в разговора да се включат и омбудсманът Велислава Делчева, както и представители на Комисията за защита на конкуренцията. След предупрежденията за протести от десетки мотоклубове в страната заради скока на задължителната застраховка, Комисията за финансов надзор започна проверка на начина, по който се формират цените. Новите три станции на Софийското метро – Георгия Спарухов, Витиня и Владимир Вазов – ще бъдат пуснати в експлоатация до края на лятото, информира кметът на София Васил Терзиев. Той допълни, че активно се работи и последващите шест в посока Геомилев и Младост. Очаква се Джиро д'Италия да привлече повече туристи в София, прогнозира кметът на града. Обясни, че на 8 май пред храм паметника Свети Александър Невски ще бъде открито велосело, а заради състезанието много улици в столицата ще бъдат затворени през уикенда. Американският президент Доналд Тръмп отказа да каже дали крехкото примирие

0: между Съединените щати и Иран остава в сила след размяната на удари в Хормузския проток. Обединените арабски емирства и Южна Корея обявиха, че техни плавателни съдове са атакувани, докато са преминавали водния път. Американците пък поразиха няколко високоскоростни ирански лодки. Президентът Тръмп за пореден път заяви, че войната по същество е приключила. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Съединените щати и Обединените арабски емирства затъват в тресавище, след като събитията в Хормузския проток ясно показват, че няма военно решение на политическата криза. Аракчи коментира и новата операция, която американският президент Доналд Тръмп обяви за възстановяване на корабоплаването през Хормузския проток, проект Свобода, като го нарече проект в безизходица. Зирок. Спорт. Футболистите на Берое приемат състава на Монтана от 17.30 часа в среща от 33-я кръг в групата на изпадащите от първа футболна лига. Матчът е директен за оцеляване, който може да реши съдбата на гостите. Монтана е последен в класирането с 21 точки и победата е задължителна, ако иска да запази шансове и до година да играе в елит. Берое е над чертата на изпадащите с 29 точки. Ако загуби обаче, а в същото време преследвачите Спартак Варна, Добруджа и Септември спечелят своите срещи, тимът на Хосо Рибе ще отиде в опасната зона. В другия матч от деня Локомотив София посреща Ботев Враца в 20 часа. И двата тима отдавна си осигуриха място в първа лига. Лидер в групата е Ботев Враца с 42 точки. Локомотив има точка по-малко. Арсенал и Атлетико Мадрид излизат един срещу друг в решителен сблъсък от Шампионската лига тази вечер от 22 часа. Преди седмица двата отбора завършиха един на един. Сега, без правилото за гол на чужд терен, всичко започва от начало в Лондон и се очаква нов епичен сблъсък.
1: Зирок. Времето.
0: Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-северо-източен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса в София, около 21. В планините ще бъде предимно слънчево, с времени увеличения на облачността, около и след обяд. На отделни места ще превали слаб дъжд, по най-високите върхове на Рила и Пирин сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Температура на 1200 метра около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Трафик.
0: Днес се очаква засилен трафик по основните изходи на София. Около 75 000 превозни средства ще излязат от столицата, като най-интензивно ще бъде движението в следобедните часове. Във връзка с очаквания интензивен трафик, временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления. Магистрала Тракия, магистрала Хемус от 0 до 87 км, по магистрала Струма и по пътя в отсечката пътен възел Симитли и пътен възел Кресна на магистрала Струма. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора са на път, да се повиши безопасността, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти.
1: Предаването има продуктово позициониране. 24 часа в денонощието само рок-музика. София 89.1, Плевен 87.9.

0: безучастен. Избери твоя фаворит във Facebook страницата ни. Банд Батъл, Селена Росберг и Голият Богат. Банд Батъл.
1: Сега ще нагазим в дълбоките музикални води с Black Sabbath и Deep Purple. Такъв класически избор имате днес в Band Metal и страхотна музикална тема, която да коментираме. Рожденик е в центъра на събитията. Бил Уорд навършва 78. Неговия стил съчетава джазова свобода и тежест, като се превръща в ключов елемент със звученето на Sabbath. За Black Sabbath давайте сърца, като реакция на официалната ни Facebook страница за Deep Purple палец нагоре. Гласуването открито още от 10 и в Instagram.

композиции, шедьоври от златната епоха на рок-музиката. Слушахме откриващи от Black Sabbath Children of the Grave с великия рожденик Бил Уорд, а преди малко и Highway Star на

слушахме Woman from Tokyo на Purple и преди малко Black Sabbath с Into the Void. Какво коментират нашите слушатели? Днешния Бен Батъл е истинска дилема. Лек превес за момента за Black Sabbath с много категорични позиции. Сават без колебание, глас за бащиците, Сават мрачната естетика на Сават и така нататък. В същото време Deep Purple имат силна емоционална подкрепа. Винаги за Purple първата рок група, която стои дълбоко в сърцето ми. Deep Purple Mark 3 са номер едно. Има и трета линия. Хората, разбира се, се колебаят, тъй като става дума наистина за величествени банди. Ще броим към финала на Голи обяд днес гласовете и от Инстаграм.

Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, AirStroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.

0: Зирок. Новини.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Това, което бихме могли да обещаем, е да сложим край на политическата криза и да отговорим на онези предизвикателства, поради които българското общество ни даде толкова много власт да решим. А именно, от една страна, рязкото обедняване и галопиращата инфлация, а от

Друга, търсенето на сигурност, но и на справедливост във всичките й форми – икономическа, социална, правосъдна. Това каза Петър Витанов, председател на парламентарната група на Прогресивна България, на консултациите при президента Илияна Йотова. Ще бъдем наистина експедитивни, категоричен бе той. След тях представители на ГЕРБ СДС влязоха на консултации при президента. За срещата дойдоха Томислав Дончев, Рая Назарян и Йорданка Фандъкова. Най-важното за нас е България да има редовно правителство, бяха първите думи на Дончев. Той допълни, че въпреки ролята им на опозиция, те ще подкрепят някои от важните решения, които предстоят пред страната. А днес Йотова ще проведе срещи с всички парламентарно представени групи, преди да връчи първия мандат за съставяне на кабинет. Комисията за финансов надзор се самосезира по повод цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. В хода на проверката експерти на финансовия регулатор се срещат днес с представителите на мотообщността. Очаква се в разговора да се включат и омбудсманът Велислава Делчева, както и представители на Комисията за защита на конкуренцията. След предупрежденията за протести от десетки мотоклубове в страна,

0: в решителен сблъсък от Шампионската лига тази вечер от 22 часа. Преди седмица двата отбора завършиха един на един. Сега, без правилото за гол на чужд терен, всичко започва от начало в Лондон и се очаква нов епичен сблъсък.
1: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
2: Зирок. Времето.
0: Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има времени увеличение на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-северо-източен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в София около 21. В планините ще бъде предимно слънчево, с времени увеличение на облачността, около и след обяд. На отделни места ще превали слаб дъжд, по най-високите върхове на Рила и Пирия сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Температура на 1200 метра около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Трафик.
0: Днес се очаква засилен трафик по основните изходи на София. Около 75 000 превозни средства ще излязат от столицата, като най-интензивно ще бъде движението в следобедните часове. Във връзка с очаквания интензивен трафик, временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления. Магистрала Тракия, магистрала Хемус от 0 до 87 км, по магистрала Струма и по пътя в отсечката пътен възел Симитли и пътен възел Кресна на магистрала Струма. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора са на път, да се повиши безопасността, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти.
3: Предаването има продуктово позициониране.
4: 24 часа в денонощието Зирок разтърсва България. София 89.1, Стара Загора 100.1. Зирок. Рок радиото на България.

Слушахме невероятна творба на Def Leppard. Любимо парче, нали? Def Leppard обявиха издаването на нов албум Greatest Hits, който ще има премиера на музикалния пазар на 12 юни тази година. Компилацията включва някои от най-големите им хитове, разбира се, Love Bite.

It's Pour Some Sugar on Me, Hysteria, Rock of Ages и още и още диамантени записи ще бъде налична на винил в стандартно издание, както и в лимитирана версия. Паралелно с това групата тръгва на турне в Великобритания, по-късно и континентална Европа през юни и юли тази година. С над 110 милиона продадени албума и десетилетия хитове, Def Leppard продължават да са една от най-големите арена рок-групи на света.

напрежение. За мен е чест, дами и господа. Rock on!

Здравейте, слушатели на Зирок, поздрави от Явор Андреев и Косио Райдовски. Слушате новата ни песен Whispering Loud.

Кантус Фирмус и Галерия Марта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуството.

0: 19 май от 19 часа в Ситимарк Арт Център. С подкрепата на Столичната община.
1: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
2: Honeycomb Live България представят Skillet Revolution Tour 2026. Американската рок-сензация ще взриви София на 14 май в арена 4 Усмици. Бандата с близо 30 годишна история и две номинации за грами се завръща с нов албум и още повече енергия за музикален бунт. Пригответе се за вечер на химни, адреналин и революция. Skillet Revolution Tour 2026. 14 май, арена 4 Усмици, София. Последни билети на skillet.show, honeycomb-live.com и eventim.bg.

0: Зирок. Новини.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. До петък ще имаме ново правителство, казва депутата от Прогресивна България Антон Кутев след консултациите при президента Илияна Йотова. На първо място, сред задачите е борбата с завладяната държава и корупцията, а също цените и икономическото въздействие и инфлацията. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев не се включи в консултациите с парламентарните формации. Освен Кутев, на Тундуков 2 бяха Гълъб Донев, водача на парламентарната група Петър Витанов и заместника му Владимир Николов. От името на ГЕРБ СДС на Дундуков 2 не дойде нито един човек от ръководството на парламентарната група. Лидера на формацията Борисов беше изпратил Томислав Данчев, Йорданка Фандъкова и Рая Назарян. От ГЕРБ обещават подкрепа за правилни решения и реформи. Засилен трафик по основните изходи на София се очаква днес. Около 75 000 превозни средства ще напуснат столицата. Най-интензивно ще бъде движението в следобедните часове по магистрали Тракия, Хемус и Струма. Ще се ограничава движението на камиони над 12 тона по основните направления в страната. Метростанциите Театрална и Хаджи Димитър спират работа в периода от 11 май до 20 юни. Тогава движението на влаковете на Софийското метро ще бъде до метростанция Орлов мост, заради планираните 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахтата за отклонение на линия 3 към кварталите Слатина и Младост.
0: Зирок. Спорт. Спорт.
1: Наставника на Левски Хулио Веласкес се хвана локото на клубове от Западна Европа, обяви английският футболен коментатор и анализатор Бен Джейкъбс в социалната мрежа X. Той публикува снимка на испанския специалист, който изведе сините до шампионската титла преди няколко дни на Герена. Това стана за първи път от 17 години. Междувременно от зазоряване запалянковците на Левски извиха опашка пред стадион Георги Аспарухов в очакване на пуснатите вече в продажба билети за матча с Лудогорец в събота след края на двубоя. От ФБ Лига сините ще получат шампионския трофей и златните си медали.
0: Зирок. Времето.
1: През нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-юго-исток слаб. Преобладаващите минимални температури между 5 и 10 градуса в София 6. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, юго-исток. Максималните температури между 23 и 28 градуса в София 25. По Черноморието между 18 и 22. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Трафик.
1: Движението по Тракия и в двете посоки между 66 и 80 км е с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. С повишено внимание между 229 и 273 заради почистване на канавки. На Хемус частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка между 375 и 402 км в двете посоки. Там също движението е с повишено внимание. По Струма с повишено внимание между 128 и 152 км поради косене.
2: Предаването има продуктово позициониране.
3: 24 часа в денонощието само рок музика. София 89.1. Хасково 102.1.
0: Зирок. Рок радиото на България.

Рали Скупър прозвуча в голи обяд на Жирок. Финала на днешната ни среща след около половин час ще бъде с победителите от днешния бамбател на Жирок. На 78-я рожден ден на Билборд слушаме Black Sabbath и Deep Purple. Включете се и вие, разговор е много интригуващ. Гласуването продължава и на двете платформи и Instagram и Facebook профила на Жирок България. Сега ще ви пусна музиканти, които са искрени почитатели и на Сабата и на Purple.

Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland!

Много, много силно е едно добърче на Юръв. Наистина палят отново своята вярна публика толкова много години след славното начало и най-високите моменти в тяхната кариера. В голи обяд на Зирок сега ми се иска да чуем гласа на един от най-разпознаваемите вокалисти в прок-метала. Джеймс Лебри има рожден ден, роден на тази дата, 5 май 1963. Той става част от Dream Theater 91, дебютира с култовия албум Images and Words. С характерния си диапазон, много чиста техника и способност да преминава от мелодични линии към драматични изяви, Лебри наистина е ключова фигура за звучението на групата и въпреки сериозните вокални предизвикателства през 90-те, той успя да се възстанови и остана фронтмен на Dream Theater вече повече от 3 десетилетия.

момента, в който да кажем още веднъж честито, здрав и жив и вдъхновен Набил. Black Sabbath събраха днес по-голям сбор от гласовете ви. Сумираме винаги вота от Instagram през сторито на Zirock България и гласуването от официалната ни Facebook страница. След обеда с високо напрежение и компанията на Тома и великолепната музика на Zirock. Щастлив празник утре, светъл, вдъхновен ден. Дочуване от мен до четвъртък 10.

0: Зирок. Новини.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. До петък ще имаме ново правителство, каза депутата от Прогресивна България Антон Кутев след консултациите при президента Илияна Йотова. На първо място, сред задачите е борбата с завладяната държава и корупцията, а също цените и икономическото въздействие и инфлацията. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев не се включи в консултациите с парламентарните формации. Освен Кутев, на Тундуков 2 бяха Гълъб Донев, водача на парламентарната група Петър Витанов и заместника му Владимир Николов. От името на ГЕРБ СДС на Дундуков 2 не дойде нито един човек от ръководството на парламентарната група. Лидера на формацията Борисов беше изпратил Томислав Данчев, Йорданка Фандъкова и Рая Назарян. От ГЕРБ обещават подкрепа за правилни решения и реформи. ДПС също изразиха готовност да помагат на мнозинството, което

по думите им означава конструктивна опозиция и нормален диалог между партиите и институциите. Засилен трафик по основните изходи на София се очаква днес. Около 75 000

0: заради почистване на канавки. На Хемус частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка между 375 и 402 км в двете посоки. Там също движението е с повишено внимание. По Струма с повишено внимание между 128 и 152 км поради косене.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: 24 часа в денонощието Сирок разтърсва България. София 89.1.

0: така. Аз съм Тома и ви чакам в ефира на Рок Радиото на България. Всеки делънчен ден от 2 до 6. Бъди с моето шоу за високо музикално напрежение. За мен е чест, дами и господа. Rock on!
1: Връщаме се обратно в ефир, защото преди мен прекрасната Ели Росберг владееше ефира на Z-Rock. Здравейте, вие слушате високо напрежение. Аз съм Тома. Открихме предаването с епичното парче на Ed Guy, Hallowed Be My Name. И какво да ви кажа, освен че Tobias Summit и неговия страхотен проект Ed Guy много липсват, но пък Avantasia или Avantasia също са изключително ценен музикален проект, отново оглавяван от самия Tobias Summit, а именно Avantasia или Avantasia, извинете, ще бъда тук в София на 10 юни 2026 година в ASICS Arena, както знаете. Моите добри приятели от Velian ще подгряват концерта на Avantasia. Сега продължаваме отново с много стабилно хеви метал присъствие от Queensryche. Време е за Around the World.

you need is love. Връщаме се обратно в ефир след Queensrÿche и Around the World, за да ви споделя нещо много готино, което със сигурност вече сте чували. Но преди да ви пусна Window на Foo Fighters или песен от 12-ти им студиен албум Your Favorite Toy, искам да ви споделя, че всъщност най-важното нещо в песента Window е нейното, за нас имам предвид, за нашата малка прекрасна България, е именно видеото към песента Window, което е снимано в България. И освен че е снимано тук в София, в една от така интересните сгради, които приличат, все едно излязла сградата, сме извадили от Дубай. Много интересно е, че огромна част от екипа зад камера е с българско присъствие, а и не само зад камера, а и пред камерата. Огромни български талантливи актьори, сред които Братан Братанов, Маргарита Гичева, Елена Недева, Георги Филипов, Елвира Йорданова и още много други. Така че влезте, изгледайте видеото и се гордейте, защото Foo Fighters и България имат нещо общо.

0: Honeycomb Live България представят Skillet Revolution Tour 2026. Американската рок-сензация ще взриви София на 14 май в Арена 4 Осмици. Бандата с близо 30 годишна история и две номинации за Грами се завръща с нов албум и още повече енергия за музикален бунт. Пригответе се за вечер на химни, адреналин и революция. Skillet Revolution Tour 2026. 14 май, Арена 4 Осмици, София. Последни билети на skillet.show, honeycomb-live.com и eventim.bg.
1: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
2: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Стани част от Радио Зирок. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Зирок. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.
4: Зирок. Само рок-музика.

0: всичко напрежение по Зирок.
1: Мега газария, разбира се, от Линард Скинърд с Home Ground. Сега, скъпи приятели, насочваме вниманието си към 10, 11 и 12 юли тази година, където, когато ще се проведе Мидалидаре Rock in the Wine Valley. И последните новини са, че Eclipse, Ashes of Ares и Tidal Dream са последните три банди на голямата сцена на тридневния фестивал. Както знаете, хедлайнери през 2026 година са Bad Religion, Power Wolf и Halloween, като освен тях на голямата сцена ще видим още 11 световни банди. Огромен кеф и огромна така причина да се гордеем, че един от големите фестивали тук на Балканския полуостров, именно в България. Сега, като казах Bad Religion, слушаме именно тях.

Чухме Cryogen на Muse, последният сингъл, който издадоха от албума, който очакваме от тях, The Wow Signal. Честно казано, много, много, много здраво стана накрая. Тъкмо се изкефих и то пък за че свърши. Нищо. Сега ще ви върна към далечната... Не, айде сега, не чак толкова далечна. Има и по-далечни години, но 95-та година, 1995-та, за да си припомним една песен, която първо, че ми е много любима, затова искам да ви я пусна. И второ, накара целия свят да се замисли. Говоря за философската така нотка в хита на Джон Осбърн, One of Us. Песента е написана от Ерик Базилиан от групата The Hooters. Той я създава буквално за една нощ и то, забележете, за да впечатли момиче. Но когато Джон Осбърн я изпява със своя глас, тя се превръща в абсолютно глобален феномен. Както знаете, вътре се говори за Господ и се пита, ако Господ или ако Бог беше един от нас, просто непознат в автобуса, опитваш се да се прибере от дома, какво щеше да се случи? Нали? Задава въпроси самото парче, затова е готино. Както е ясно такъв въпрос, какво може да направи, освен да разчупи всички ледове и да предизвика огромни дискусии, от пълно одобрение до опити за забрана на някои религиозни групи дори, освен всичко и парчето печели грами и превърна албума и релиш в мултиплатинен. Ами какво да ви кажа, слушаме One of Us и си отговаряме на много-много интересни въпроси.

0: запалянковците на Левски извиха опашка през стадион Георги Аспарухов в очакване на пуснатите вече в продажба билети за матча с Лудогорец в събота. След края на двобоя от ФБ Лига сините ще получат шампионския трофей и златните си медали.
1: Зирок. Времето.
0: През нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-юго-исток слаб. Преобладаващите минимални температури между 5 и 10 градуса в София 6. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-исток. Максималните температури между 23 и 28 градуса в София 25. По Черноморието между 18 и 22. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Трафик.
0: Движението по Тракия и двете посоки между 66 и 80 км е с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. С повишено внимание между 229 и 273 заради почистване на канавки. На Хемус частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка между 375 и 402 км в двете посоки. Там също движението е с повишено внимание. По Струма с повишено внимание между 128 и 152 км поради косене.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: 24 часа в денонощието Зирок разтърсва България. София 89.1. Ловеч 88.7.
1: Зирок. Рок радиото на България.

Ето ни обратно в ефир. Аз съм Тома, вие слушате Високо напрежение и буквално сега ще ви споделя новинка от последните минути. А именно The Silent Wedding ще подготвя

Играват Камелот в София на 7 юни. Както знаете, американската Power Metal група Камелот ще гостува в столичният клуб. В един столичен клуб, разбира се, за концерт на 7 юни по покана на BLM. Преди тях на сцената ще се качат The Silent Wedding от Гърция, които могат да се похвалят, че са свирили на една сцена с банди като Saxon, Fates Warning, Firewind, Tigers of Pan, Tank, Maiden United, Caravan, Lizzie Borden и други. Последният албум на Silent Wedding, Ego Path, излиза в пълния си вариант на 11 февруари 2022 и получава положителни отзиви от медии и фенове по света. Така че отново The Silent Wedding, гърците ще подгряват Камелот на концерта им на 7 юни в София.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Зелифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Бобо Сирок.
1: Чухме Greedy Soul на Liam Gallagher. Много, много яко. Fluffy Ruff. Парче е типично за Liam Gallagher и неговия британски натюрел. Сега ще ви споделя една интересна новина, свързана с бившият басист на Металика, Джейсън Нюстед. Много странно звучи, както го чуеш отстрани бившият басист. Вау! Да, да е ясно, Роб Трухилио сега е в Металика, но някак си за мен Джейсън Нюстед цено никога не си е тръгвал от Металика. Самият той разкри, че е бил опериран от рак. Но бъдете спокойни, сега ще разясня. Нещата миналата година Джейсън Нюстед се е подложил на операция рак на гърлото, а в предстоящ епизод на подкаста Let There Be Talk на Дин Дел Рей, Нюстед отпразнува новината, че е напълно изчистен от рака, като същевременно разказа какво включва новият му трезв в кавички начин на живот. Да видим, след една седмица ще стане година. Тоест на 8 май 2025 година той казва: претърпях операция от рак на гърлото. Извадиха ми куп неща, а после влязоха с лазери и преминаха още. Така че кухината вътре в главата ми вече е различна от преди. Много хванахме на време и преди около 3 седмици получих новината, че съм напълно изчистен. Така че го победих. Ами това е много хубаво. И реално е още едно послание към всички нас, че не бива да чакаме до края. Ако имам някакви оплаквания, нещо ни боли, скачаме веднага, преглеждаме се и тези неща са лечими, защото преди няколко дни децата ме попитаха: татко, тези неща лечими ли са? Да, казах, лечими са, когато се хванат на време. Сега слушаме Металика.

Ами няма да ви бавя, исках просто да се включа, защото след Металика сега ви оставам в ръцете на Disturbed. Давайте смело, увеличавайте. И само да кажа, че чакам Inner Glow да дойдат да ми разкажат за новия им сингъл Amusing You. Това ще стане след около час. Така че, рок-н-рол.

0: Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на столичната община.
1: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.

Връщаме се обратно в ефир. Преди малко чухме Wolf Mother с парчето Love Train. Чудотна емблема за бандата. Парче, което се превърна в класика. А сега за всички, които пътуват на някъде и или на климатик, или са на мексиканския климатик с свалени прозорци, косите им се веят приятно на този приятен вятър и хубаво временце. Сега ще им пусна едно парче на Pearl Jam и ще им пожелая лек път, приятели.

0: Nation Night with DJ Popcore. А на 9 май събитието се казва Tanya's Birthday Party с специален гост Groovy George. А на самото събитие ще има и музиканти Гурко и Антон от анимационерите, Мишер, One Day Less, Иван Велков Пив, Пламен Михайлов, Скотопия и Стоян Дойчев, One Day Less. Повече информация за събитията може да намерите в дигиталните медии на линията.
1: Това е Зирок. Рок радиото на България.

0: Зирок. Новини.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. До петък ще имаме ново правителство, каза депутата от Прогресивна България Антон Кутев след консултациите при президента Илияна Йотова. На първо място, сред задачите е борбата с завладяната държава и корупцията, а също цените и икономическото въздействие и инфлацията. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев не се включи в консултациите с парламентарните формации. Освен Кутев, на Тундуков 2 бяха Гълъб Донев, водача на парламентарната група Петър Витанов и заместника му Владимир Николов. От името на ГЕРБ СДС на Дундуков 2 не дойде нито един човек от ръководството на парламентарната група. Лидерът на формацията Борисов беше изпратил Томислав Данчев, Йорданка Фандъкова и Рая Назарян. От ГЕРБ обещават подкрепа.

подкрепа за правилни решения и реформи. ДПС също изразиха готовност да помагат на мнозинството, което по думите им означава конструктивна опозиция и нормален диалог между партиите и институциите. От Демократична България обявиха при президента, че като опозиция ще следят за това модела Пеевски-Борисов да бъде демонтиран. Темата на консултациите при президента за Продължаваме промяната бяха доходите, особено за най-уязвимите групи. Те искат да растат по-бързо от инфлацията, а също и да се направи сериозен преглед на заплащането в администрацията. Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока и подробни разчети. По думите му нищо няма да блокира и няма да се наложи започване от начало. България вече има своите първи официални правила за телемедицина след обнародването на дългоочакваната наредба за медицинска помощ от разстояние. Така, здравеопазването дигитализира сектора, като регламентира използването на съвременни технологии за лечение и диагностика при най-високи стандарти за безопасност и качество на услугите. Важен акцент е задължителното документиране на националната здравна информационна система. Осигурява се максимална киберсигурност и защита на личните данни, съгласно европейските стандарти. Зирок. Спорт. Билетите за Левски Лудогорец свършиха този следобед, след като от рано сутринта дълга опашка от фенове се изви пред касите. От синия клуб призоваха своите привърженици с абонаментни карти, които няма да присъстват.

Ами който иска да става Джеймс Бонд, прав му път, както би казал един велик човек, а именно Леми Килмистър. Защо се сетих за Леми? Защото много интересно, преди няколко дни споделих един факт. Не знам дали знаете, но Леми е бил роуди, или ако трябва да бъдем по-честни и по-конкретни, момче за всичко, на Джими Хендрикс. Дори има снимки как държи усилвателите му, докато Джими търка струните на китарата си в тях, за да пищи, за да така да скрачва звука. Да, яко, но да ви кажа честно, не съм някога и предполагал, че ще задам този въпрос по радиото, но имали ли сте

гадна нова година и гадно преживяване по време на коледно-новогодишните празници. Със сигурност много малко хора ще кажат, да, имал съм. Но честно казано, 2015 година, на 28 декември, когато обявиха, че Леми Килмистър е починал, аз посрещнах най-тъжно 2016 година. А вярвам и много от вас. Махаме му на Леми, той е там горе, с огромен състав мега рокаджи, но пък музиката му остава. Сега ще ви пусна една песен, Crying Shame, от Aftershock, албум, който излезе 2013 година и критиците оцениха много високо, защото албума си струва и не е част от класическите албуми на Motorhead, но е бруталия. Слушайте.

0: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Foreigner. Има музика, която не остарява, която минава през времето и остава с теб. Хитове, които свързват поколения. Енергия, която се усеща на живо. Момент, който си струва да изживееш. Foreigner празнуват своите 50 години в рок-музиката. 30 юни, София.
2: Стани част от Радио Зирок. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Зирок. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.
3: Зирок. Само рок-музика.

0: сироп.
1: Точно така. Вие слушате Високо напрежение, аз съм Тома. И след по-малко от 20-ти минутки очаквам в студиото на Z-Rock да ни гостуват Inner Glow, за да ми разкажат за новия им сингъл Amusing You. Междувременно хеви метал легендите Accept отбелязват 50 години на сцената със специален проект. Албумът Teutonic Titans 1976-2026 ще излезе на 4 септември и събира впечатляващ списък от гост-музиканти от световната хеви-метал сцена. Начело с китариста Улф Хофман, бандата представя 19 преработени версии на класически песни, записани с участието на около 50 гост-музиканти. Изданието проследява ключови моменти от ранния период на Accept, от I'm a Rebel през 80-та до Eat the Heat през 1989-та, като всяка песен получава нов прочит с различен състав и съвременен звук. По думите на Хофман, идеята зад проекта е да събере приятели, колеги и вдъхновение на групата, за да празнуват заедно наследството на Accept, албум, който едновременно отдава почет на миналото и показва влиянието им върху поколение музиканти. Разбира се, сред акцентите в албума са впечатляващите колаборации, а именно Tobias Forge прави силно участие в Save Us, подкрепен от барабаниста Ray Luizier. В Fast as a Shark се включва Фил Анселмо, Кърк Хамет и Мики Ди, които дават нов живот на класиката Balls to the Wall, която звучи с гласа на Роб Халфорд и китарите на Матиас Япс, а Love Child е преработена с участието на Били Корган и Дейвид Елефсън. Още много други интересни гост-музиканти ще влязат в албума, който ще отбележи юбилея на Accept. Сега слушаме новото парче на Korn, Real World, The Scars.

0: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
1: Това е сериозно ли бе?
0: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушанов. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
2: Усили звука до край. Глас, който не моли, а пробива. Без украса, без поза, само адреналин и истина. Ако го усещаш, знаеш защо си тук. Breaking Benjamin. Подкрепери от Palais Royal. 29 юни. София. Без задръжки.

Вау. Нече нещо обаче, точно тази песен на Алис Купър и точно този нисък, малко по-нисък регистър, в който пееше той, много ми заприлича на класическите неща на Роб Зомби. Но така или иначе те си приличат и в грима, и в прическата. Най-вероятно Роб Зомби доста е копирал от шоуто и на Алис Купър. Парчето се казва It's the Little Things. Доста приятно. Скъпи приятели, скъпи слушатели, наближава 17 часа. Аз очаквам Inner Glow в лицето на Тодор Ковачев и компания да ми гостуват тук в студиото на Z-Rock в високо напрежение. Разбира се, че няма да има никакво напрежение, защото лично аз познавам Тодор от може би 10 години. Сега като дойде ще го разпитам. Те имат ново парче и Inner Glow имат ново парче, което се казва Amusing You. Така че ще ми разкажат за него, ще го чуем премиерно в ефира на Z-Rock. Но това ще стане след малко. Сега ви оставям в компанията на Muse. Be with you.

0: Зирок. Новини.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. До петък ще имаме ново правителство, каза депутат от Прогресивна България Антон Кутев след консултациите при президента Илияна Йотова. На първо място, сред задачите е борбата с завладяната държава и корупцията, а също цените и икономическото въздействие и инфлацията. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев не се включи в консултациите с парламентарните формации. Освен Кутев, на Тундуков 2 бяха Гълъб Донев, водача на парламентарната група Петър Витанов и заместника му Владимир Николов. От името на ГЕРБ СДС на Дундуков 2 не дойде нито един човек от ръководството на парламентарната група. Лидерът на формацията Борисов беше изпратил Томислав Дончев, Йорданка Фандъкова и Рая Назарян. От ГЕРБ обещават подкрепа за правилни решения и реформи. ДПС също изразиха готовност да помагат на мнозинството, което по думите им означава конструктивна опозиция и нормален диалог между партиите и институциите. От Демократична България обявиха при президента, че като опозиция ще следят за това модела Пеевски Борисов да бъде демонтиран. От Продължавам промената също настояха да се приключи с модела Борисов Пеевски, да бъде обновен Висшия съдебен съвет и да се избере антикорупционна комисия. Обърнаха особено внимание и на доходите. Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока и подробни разчети. По думите му нищо няма да блокира и няма да се наложи започване от начало. Над 300 служители на жандармерията ще помагат на полицията.

0: Представител от СДВР и другите областни дирекции на МВР, през чиято територия ще премина колоездачната колона на Джиро д'Италия. Желаещите да гледат на живо най-добрите колоездачи ще могат да го направят, като стриктно изпълняват разпорежданията на силите на реда.
1: Зирок. Спорт. Спорт.
0: Билетите за Левски Лудогорец свършиха този следобед, след като от рано сутринта дълга опашка от фенове се изви пред касите. От синия клуб призоваха своите привърженици с абонаментни карти, които няма да присъстват, да освободят местата заради засиления интерес. Свободните места ще бъдат пуснати в продажба в петък. Наставника на Левски Хулио Веласкес се хвана локото на клубове от Западна Европа, обяви английският футболен коментатор и анализатор Бен Джейкъбс в социалната мрежа X. Той публикува снимка на испанския специалист, който изведе сините до шампионската титла преди няколко дни на Герена. Това стана за първи път от 17 години. ЦСКА 1948 отбеляза днес 78-та годишнина на ЦСКА. От клуба домакинстващ в Бистрица поздравиха феновете и определиха червения клуб като символ на сила, характер и непреклонен дух. От ЦСКА пуснаха специални тениски по повод 78-та годишнина от основаването на клуба. Те нарекоха фланелките история.
1: Зирок. Времето.
0: През нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоисток слаб, преобладаващите минимални температури между 5 и 10 градуса в София 6. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отдални места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоисток. Максималните температури между 23 и 28 градуса в София 25. По Черноморието между 18 и 22 прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Трафик.
0: Движението по Тракия и в двете посоки между 66 и 80 км с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. С повишено внимание между 229 и 273 заради почистване на канавки. На Хемус частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка между 375 и 402 км в двете посоки. Там също движението е с повишено внимание. По Струма с повишено внимание между 128 и 152 км поради косене.
2: Предаването има продуктово позициониране.
1: 24 часа в денонощието Зирок разтърсва България. София 89.1, Монтана 90.

0: Yeah, baby! Чухме Toxicity, малко токсично, нали, започнахме, но гледам, че тук момчета от Inner Glow, които вече са при мен в моето студио, са се кефат на това нещо, а пък ние всички се кефим още повече, защото те са в пълен състав, при мен са Матей, Тодор и Петър. Inner Glow са тук, за да представят новия си сингъл Amusing You. Момчета, добре дошли!
1: Здрасти, добре се.
0: По-близичко до микрофоните, както си говорихме, и така. Чувам ви. Я да видя, чувам ли ви?
1: Чуваме ли се?
2: Да, разбира се.
0: Чуваме се. Добре. Как сте, момчета? Честито. Премиера по Z-Rock на Amusing You. Аз, честно да ви кажа, веднага влязох, изгледах парчето и съм огромен фен на края на това парче.
1: И ти ли ги гледаш парчетата? В днешно време вече си.
0: Гледам ги, гледаме, да. Гледам ги. Бутай микрофона, Матей, към тебе и взимай инициативата.
1: Ами много благодаря за поканата по Z-Rock и за премиерата. Много се радваме, че сме тук, тъй като най-накрая направихме нещо по-тежичко, така че да стигаме до Z-Rock.
0: Супер,
1: което
0: супер.
1: И на нас така ни идва отвътре и сме много щастливи, че успяхме да се насочим в тази посока.
0: Ами виж сега, дори малко по-алтернатив и електро пак вървят при нас, защото нали, вижда се при вас нотката на многото стилове, на Queen, на по-експерименталните неща и така. С Тошко си говорихме, че обичате да импровизирате и да експериментирате. Това е супер. Защото в днешно време, нали, това някой да ти каже, бе, ти си еди какъв си стил. Не знам, примерно, за мен не е много окей, тъй като музиката е, си е музика, смисъл. Така че Amusing You, кажете сега как ви дойде идеята, кой написа парчето, отново е на английски, с Тошката това си говорихме, че правите опити и на български, които ви се получават, но на него английския му е перфектен. Освен това, Inner Glow си имат певец, който винаги се разпознава. Това е неговият отличителен тембър, това е голямо оръжие за мене, така че Тоши, слушаме те.
3: Хоко, благодаря ти за оценката. Хубавото е, че тази твоя любима последна част на песента си я написахме ние заедно в студиото и така си излезе от всички ни едновременно. Преди това имаше така една основна идея за песента, имаше куплет и припев, имаше някаква идея за текст основна, но оттам нататък цялото развитие на песента и кулминацията си дойде от всички едновременно и някак така естествено ни дойде да се върнем към, може би, нашите корени, към начина, по който сме започвали всички с музиката, с китарите в гаражите, репетиционни точки, когато не сме знали откъде се включва китарния усилвател, обаче сме искали да има жица, да се учим на такива неща. Наистина през толкова стила минахме, откакто съществува Inner Glow, и експериментирахме и с електронни неща, и ето и минахме на български, с народния фолклор,
0: да.
3: Така се вдъхновихме и направихме песен.
0: Страхотно парче, между другото, и много хубав клип.
3: Благодаря ти. И наистина направихме няколко колаборации, които бяха много интересни, много обогатящи за нас, но ето че се връщаме към това, от което до голяма степен сме започнали. И важното е, че през цялото това време аудиторията е с нас, абсолютно нашата публика ни следва неотлъчно и оценява нашите експерименти и това, че продължаваме да ги изненадваме. И много харесват и те, точно и последната част, избухването, по-тежките мотиви, и определено сега това, с което се сблъскваме постоянно, че ни казват, искаме още такива неща.

0: Но хората просто се размазаха, то почти всички после ни пратиха такива вертикални видеа, които са снимали на целия процес. Наистина беше супер яко, за тях беше много интересно да видят как се случва заснемането на клип, да супер. Чуят новата песен. И да, скъсах струна, не само на концерти.
1: Някой заседнал в асансьора, видях.
2: Да, да, имаше.
1: Изгледайте видеото, имаше, защото пай, така към края има и допълнителни материали. А сега мисля, че е крайно време да чуем Amusing You. И за тази част, която говорим, и за началото, за интрото, за средната част. Момчета, съгласни ли сте с мен да го направим?
0: Съгласни сме.
1: Айде, дами и господа, слушаме Amusing You на Inner Glow, точно сега, премиера по Z-Rock.
3: Ние сме Inner Glow, а вие слушате най-новата ни песен Amusing You.

0: Еми ето Inner Glow не само стават за Zirok, а след малко ще ги изпратим и в FM+, и ще ги изпратим и в Fresh и така нататък. А пък днес си направихме и премиерата на Amusing You. Момчета, честито! Тоше, кажи ми сега, кой ти даде тази налудничева идея накрая да има и грухтене и толкова много готини, красиви импровизации и между другото страхотна смелост от ваша страна, защото последната, така да се каже, тази по-втвърдената част е доста дълга, което е яко, защото хората понякога пускат такива неща, но нямат смелостта да ги оставят да се развият и така и да си пуснат цялата енергия, пък вие сте го направили. Браво, момчето.
1: Да, това беше идеята, тази последна част, да има време да се разгърне и да така разцъфти напълно. Идеята за такова пеене дойде естествено, когато Петър засвири този тежкия риф накрая и бандата засвири нещо такова.
2: Ах ти, Петре, ах ти!
1: Да,
2: или си дяволчето, хеви метал дяволчето?
3: Аз съм. Позволиха ми да свира тежки китари. Най-после пускам петиция и за следващите парчета.
1: Да, да, и то като засвири китариста такова нещо, вече естествено ти идва, нали, на певеца му идва да пее нещо. О, даже някои хора ме питаха, аз ли съм това с гръхтенето. Дали съм аз или някой друг нещо се е записал. Е,
0: да, така.
1: Да, но аз съм. Страхотно. Аз съм просто, нали, по-друг тип пеене, което може би ще развиваме в бъдеще.
0: Много яко, много яко. Само да кажем, че Amusing You звучи малко по-различно като саунд, което вие казахте, че Матей се занимава с миксинга на вашите работи. Кажи ми, лесно ли се смесва и се обработва музиката на Inner Glow или именно заради тези така електронни елементи, които използвате, е по-трудно? Кажи ми ти като миксинг инженер. По-близичко.
4: Ами, много беше сладурско.
0: Това исках да чуя.
4: Много ми е интересно. Аз от години започнах да се занимавам сам, да си уча от тук от там, да смесвам някакви неща, опити с това, с това. И вече мисля, че го докарахме до някакъв момент, в който нещата започнаха да звучат така, както искам, както си ги представях още от начало, но в началото не може да ги докарам изобщо. А тази песен беше, имаше си предизвикателство. Сега тя е 270-80 трака общо. Вокали и неща. Така че беше много интересно и с продукция част от нещата се занимавах, правих някакви такива връзки интересни, ear candy, не ти им викам. И ми беше супер интересно, като цяло много се кефа да го правя това нещо и превърна се в любимото ми, общо заето, освен свиренето на живо и писането на музика, това да обработвам е едно от любимите ми неща в момента. И така че супер много се изкефих и съм благодарен на момчетата, че ми дават тази възможност да го правя, защото...
0: Евала, къде Каполе могат да ви видят феновете сега? Какво ви предстои, кажете, защото все пак писането на песни е важно нещо, но още по-важно е да ги представяме на живо.
1: Да, така
0: че слушаме ви.
1: Сега съвсем скоро на 9 май отиваме във Варна. Там ще сме в един ивент център за първи път, но там си имаме готина аудитория, която знаем, че ни следва навсякъде и ще бъде много хубаво. Там ще сме заедно с едно диджейско рок парти на диджейките от Wonder Girls Night, които правят такъв плейлист, който, нали, хората избухват цяла нощ общо взето, но ние преди това ще забием с Тесона, Amusing You, най-новите песни, останалите. По-нататък през лятото ни предстои Hills of Rock, което естествено си е гвозда и в програмата.
0: Абсолютно.
1: За всяка супер група и за нас е така. За втори път ще сме на този фестивал. Първият път обаче беше отдавна. От тогава той много се разви, всички сцени така направиха голям скок и нямаме търпение естествено и там да се срещнем с публиката, защото хем Пловдив, нали, си е културна дестинация, хем този фестивал се превърна в събитие даже за целия регион.
0: Абсолютно.
1: Не само за България.
0: Да.
1: И да, знаеш, че да се срещаш с публиката на фестивали е често едно от най-хубавите неща, защото там срещаш и много хора, които са те слушали отдавна, но и страшно много нови хора. Изведнъж те откриват, много хора ти казват там, сте, откъде, нали, откъде се взехте, какво сте правили до сега.
0: Да, да.
1: И знаем, че отново ще е така и няма търпение, естествено, и изобщо среща с публиката през лятото. Откритите сцени са едни от най-хубавите моменти през цялата година.
0: Момчета, пожелавам ви успех, вие го имате. Най-хубавото е, че сте си изградили стил, твоя глас. Момчета, не омаловажавам, разбира се, но наистина, понеже и аз съм вокалист и винаги съм търсил този, който се отличава в слушането си на музика.

0: И наистина, Тошко, ти си един от, как да кажа, много, много ценните вокали в българската съкровищница от вокалисти, за което много ти благодаря. Момчета, страшно много ви благодаря. Инар Гломи бяха на гости с новия си сингъл Amusing You. Страхотна тениска имаш, Барто, Ози Осбърн. Матей, успех с всичките неща. А видях, че имате и четвърти член, който не го виждам. Да го поздравим все пак, басиста.
1: Да, Боян Петков. Повечето хора го познават като басист на Остава, но той okay. вече от не знам колко години свири с нас на концертите и е страшно ценен член на групата и не само като свиране и като целият музикански принос, но mm-hmm. и като допринасяне с енергия, с присъствие, с отношение. И това знаеш колко е важно за една група да го има това нещо.
0: Абсолютно.
1: И определено с неговото присъствие става още по-хубав целият процес и по изработване на песните, и по свиране на концерти. Затова е много ценно, че имаме и четвърти човек постоянно до вас.
0: Ами да, защото все пак вие сте банда, свирите на живо и понякога това трио леко, нали, така, но вие сте основата. Момчета, пожелавам ви успех да разбиете на Hills of Rock във Варна много концерти и не спирайте да бъдете себе си. Това ви пожелавам. Сега оставаме отново с компанията на Inner Glow и парчето Chained in Love.

Преди малко при мен бяха и Inner Glow. Момчетата представиха новата си песен Amusing You с официално видео. Качено е вече в YouTube, така че може да го гледате. Песента е много-много готина. Момчетата също са много готини, така че успех за напред и ще ги гледаме на Hills of Rock. Сега е време за Paradise Lost, бебе!

0: потенциални клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, AirStroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Това е Зирок. Рок радиото на България.

Връщаме се обратно в ефира на Z-Rock, дами и господа. Вие слушате Високо напрежение. Аз съм Тома и ще намаля този фон, за да кажа максимално ясно, че днес, 5 май, рожден ден има архитектът на тежкият удар, машината зад барабаните, създала хеви метал стила, Бил Уорд, барабаниста на Black Sabbath. Днес, дами и господа, навършва 78 години и съм изключително щастлив.

жив, че този човек все още е жив, пълен е с енергия. Няма да забравя момента, в който го видях на Back to the Beginning, когато Сабат се събраха в оригиналния си състав. Леле, уникално, уникално. Той се съвлече гол, свиреше 78 години. Този човек разби барабаните и в този класически състав. Тони Айоми, Гейзър Бутлер, Ози, ох Ози, как не липсваш, и Бил Уорд върнаха ни в онези години, когато се полагаха основите на хеви метала. Бил Уорд, няма какво да говорим, е един от най-любимите барабанисти на всеки един барабанист, който може да си представите, от Металика да минем през Slayer, Slipknot и така нататък. И самите те казват, без Бил Уорд нямаше да ни има. Това е истината. Сега в чест на този великан ще слушаме едно парче от албума Master of Reality. Парчето се казва Sweet Leaf. Имаме едно покашене в началото, нека да го чуем.

честит 78 години навършва той. Аз ви казвам дочуване, мили приятели, с музиката на Black Sabbath и още едни гениални британски хеви метали, а именно Judas Priest. Оставам ви в ръцете на звезди и моя метал свят до утре, точно в 2 часа.

0: за район. От ГЕРБ обещават подкрепа за правилни решения и реформи. ДПС също изразиха готовност да помагат на мнозинството, което по думите им означава конструктивна опозиция и нормален диалог между партиите и институциите. От Демократична България обявиха при президента, че като опозиция ще следят за това модела Пеевски Борисов да бъде демонтиран. От Продължавам промената също настояха да се приключи с модела Борисов Пеевски, да бъде обновен Висшия съдебен съвет и да се избере антикорупционна комисия. Обърнаха особено внимание и на доходите. Лидера на Възраждане Костадин Костадинов също не уважи консултациите, но негови представители отново поискаха референдума за лева. Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока и подробни разчети. По думите му нищо няма да блокира и няма да се наложи започване от начало. Над 300 служители на жандармерията ще помагат на полицаите от СДВР и другите областни дирекции на МВР, през чиято територия ще премина колоездачната колона на Джиро д'Италия. Желаещите да гледат наживо най-добрите колоездачи ще могат да го направят, като стриктно изпълняват разпорежданията на силите на реда.
1: Зирок. Спорт. Спорт.
0: Билетите за Левски Лудогорец свършиха този следобед, след като от рано сутринта дълга опашка от фенове се изви пред касите. От синия клуб призоваха своите привърженици с абонаментни карти, които няма да присъстват, да освободят местата заради засиления интерес. Свободните места ще бъдат пуснати в продажба в петък. Наставника на Левски Хулио Веласкес се хвана локото на клубове от Западна Европа, обяви английския футболен коментатор и анализатор Бен Джейкъбс в социалната мрежа X. Той публикува снимка на испанския специалист, който изведе сините до шампионската титла преди няколко дни на Герена. Това стана за първи път от 17 години. ЦСКА 1948 отбеляза днес 78-та годишнина на ЦСКА. От клуба домакинстващ в Бистрица поздравиха феновете и определиха червения клуб като символ на сила, характер и непреклонен дух. От ЦСКА пуснаха специални тениски по повод 78-та годишнина от основаването на клуба. Те нарекоха фланелките история.
2: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: Зирок. Времето.
0: През нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоисток слаб, преобладаващите минимални температури между 5 и 10 градуса в София 6. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, юго-исток. Максималните температури между 23 и 28 градуса в София 25. По Черноморието между 18 и 22. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Трафик.
0: Движението по Тракия и двете посоки между 66 и 80 км е с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. С повишено внимание между 229 и 273 заради почистване на канавки. На Хемус частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка между 375 и 402 км в двете посоки. Там също движението е с повишено внимание. По Струма с повишено внимание между 128 и 152 км поради косене.
3: Предаването има продуктово позициониране.
1: Дами и господа, Рок радиото на България Зирок представи

0: 6-та година започва редовното издание на Моя метал свят по Z-Rock, рок радиото на България. Този всеки вторник от 18 до 20 часа, където ние тук от триглавната ламя, която е абсолютно триглава днеска, се събираме да пускаме музика hard, heavy, неща, които ние знаем, че на вас ви харесват. И затова го правим. Днес срещах и млади хора, които казаха: адски яко, че не пускате това, което се пуска по радиото. Ние тримата, нали, в това предаване целта е всъщност единствено тази. Да пускаме музика, която ние знаем, че харесвате, но не може да чуете всеки ден на различни места, и затова правим това, което правим. Хубаво обаче, че има фидбек и на вас ви харесва това, което ние работим.
1: Добър ден, народна металургия. Слънцето е високо над хоризонта, така че не се притеснявам вече да казвам добър ден. Ени най нас тримата между борческия празник на труда 1 май и още по-борчески и воинствен Свети Георги Георгиев ден, разцъфнали сме като ранни ловешки люлеци в студиото. Ухаем на метал и се надяваме този уханен зов да стигне и до вас. Приготвили сме ви много музика, ще ви я поднесем с много настроение, надявам се и то да стигне до вас. Тъй че, ей Нина, и почваме.
2: Здравейте от мен, хубаво да се завърнеш от дома след
0: Welcome home.
2: Да, кратки творчески забежки напред-назад. Не се съмнявайте, че днес ще бъде същото, каквото е било всеки път. Аз отново, т.е. елементът отново пътешества и няма да ви казвам къде екзотични места. Т.е. каквото остана от предишния път след неочакваната отпуска, ще бъде пуснато днес, нищо не се губи. Но да започваме, тъй като имаме и доста работа.
0: Така е. На днешния ден преди 78 години е роден не друг, Бил Уорд. Бил Уорд, човекът машина, който е записал основните албуми на Black Sabbath. Доколкото здрави продължават да се опитват да работят заедно до това, което се случи, за съжаление, с кончината на принца на мрака. Но най-малкото, което е легендарният барабанист, се оставя легендарна музика, която ще се слуша поколения наред. Ето ви едно изпълнение от техния Reunion от 27-ма Children of the Grave.

0: Honeycomb Live България представят Skillet Revolution Tour 2026. Американската рок-сензация ще взриви София на 14 май в Арена 4 Осмици. Бандата с близо 30 годишна история и две номинации за грами се завръща с нов албум и още повече енергия за музикален бунт. Пригответе се за вечер на химни, адреналин и революция. Skillet Revolution Tour 2026. 14 май, Арена 4 Осмици, София. Последни билети на skillet.show, honeycomb-life.com и eventim.bg.
1: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Моят метал свят по Зирок, рок радиото на България.
4: Hi, this is John Schaefer from Mice Earth, and you're listening to My Metal World on Z-Rock. Crank it up!

0: това исках да пускам тези дни. А, така. Значи ни отново в стреме. Готови за бой, меча навънка. Страшна сила блести, заслепява съперника. Или врага. По-скоро. А, днеска кръгла годишнина има и Мик Марс.
1: Вчера.
0: Нали?
1: Да, вчера.
0: Вчера. Вчера. А днеска Лабри беше, нали?
1: Да.
0: За него ще говорим по-късно. Да. Сори.
1: Той най-кръглогодишния, но пак е
0: знае. Да, но кръглата годишнина вчера беше на Мик Марс.
1: Да.
0: Един древен човечец, който едва-едва вече ходи. Трябва да кажа, че наскоро гледах един концерт от преди няколко години на Мапли Крю. И ако не е то крехък човечец там с този саунд, аз не знам другите двама какво ще правят въобще. Но наистина това е човека с звука. Китарния звук, който държи цялата група в ръцете си, върху която музика всъщност, и Винси може да къщи като луд, като той прави. Ето сега едно от парче от техните Hey Days от прекрасния доктор Feel Good.

0: Най-са.
1: Вие сте с моят метал свят всеки вторник от 18 часа по Z-Rock, рок радиото на България.
2: Hey, this is Ralph Shapers from Primal Fear. You're listening to My Metal World on Z-Rock.
0: Z-Rock. Преди известно време аз гледах в Netflix така наречен филм The Dirt. The Dirt. За нещо като игрален филм, обаче, за историята на Мотли Крю. Не е писан по книгата, която те издадаха, The Dirt, на която аз имах честа да бъда музикален, какво се казва, продуцент или редактор, както и да е. Но съм се смял с глас, като чета книгата. Но пък във филма нещата са описани малко по-холивудски. И съвсем нормално.
3: Ако бяха описани както са в книгата, нямаше да го пуснат.
0: Първо нямаше да е само един филм, трябваше да са поне 10 филма.
3: И второ, ще да го пуснат само в интернет. Смисъл, в YouTube или нещо такова, или нещо по-тено, защото всичко това, което се разказва вътре, ако го покажеш на
0: филма. Те сега не могат да си с всичко, нали, но както и да е, филма доста забавен. Който не го е гледал, потърсете го, и който има Netflix, естествено. Сега превода, обикновено няма преводи, но тя не е кой знае какъв английски, нали,

оксфордски, за да не се разбира за какво става дума, но филмът е забавен, наистина. Сега ще втръщим още нещата. Едно бързо Mouth for War на Пантера.

0: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
1: Това е сериозно ли бе?
0: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
3: Кантус Фирмус и Галерия Макта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и

0: Band Europe, and of course you are listening to My Metal World right here on Z-Rock Radio.
1: Ние от семейството какви сме? Ние сме сигурно втори, трети предпочтение някъде там или нещо от сорта. Се падаме, предполагам. Да. Така, сега преди да дойдат не двамата лунатици спорят за елемента. Ще чуем едно парче на Motorhead, дами и господа. Доста нетипично за тях, но пък изключително песен, в която се казва Heroes.

0: Окей, това е Пети от Елемент.
1: Това не е Пети от Елемент.
0: Това казаха Пети от Елемент.
1: Това не е Пети от Елемент, аз съм го видал.
0: Не си видал нищо, това е Пети от Елемент.
1: Това не е Пети от Елемент.
0: Пети от Елемент, аз съм го видал.
1: Това е Пети от Елемент. Това е Пети от Елемент. Това е Пети от Елемент. Това е Пети от Елемент.
2: Дами и господа, представям ви третият елемент с сър Джордж Гил. Заповядай, Жорко.
3: Благодаря, Звезди. Очевидно сте с Зирок. Предаването е мой метал свят. Рубриката навлизаме смело в третият елемент, който продължава да гази из Южна Америка. Вече се изкачваме в планините и днес ще обиколим Еквадор. Със сравнително нова музика, скорошна музика. Започваме с групата Kill City, които са основани през 2019 в град Гуаякил. Една скоба отварям, футболния отбор на града се казва Барселона. Благодаря. Да. Групата Kill City има три студийни албума до този момент, като последният от тях, Darker Days, излиза през 2024 година под шапката на Dog Gator Records. В този албум ще чуем след малко осмата композиция Under Attack.

0: така ми прозвуча поне на мене.
1: Окей, това е Петя от Елемент.
2: Това не е Петя от Елемент.
1: Това казаха Петя от Елемент.
2: Това не е Петя от Елемент, аз съм го виждал.
1: Не си виждал нищо, това е Петя от Елемент.
2: Това не е Петя от Елемент.
1: Петя от Елемент, аз съм го виждал.
2: Това е Петя от Елемент. Това е Петя от Елемент.
0: Дами и господа, представям ви третият елемент с сър Джордж Гил.
3: И така, както вече се уточнихме, радиото е Зирок, предаването е Моя метал свят, рубриката Третият елемент, и току-що отзвуча парчето Under Attack на еквадорската банда Kill City. Продължаваме нататък, все още сме на територията на Еквадор, 10 години преди Kill City, през 2009 година в Гуаранда, окръг Боливър, е основана групата Scavenger, които имат до този момент два студени албума, като вторият е издаден от Wolfgang Records, нарича се Human Race и излиза също през 2024 година. Четвъртата композиция в този албум се нарича Light Up the Sky и ще я чуем след секунди.

0: Позирок. Моят метал свят. Два часа истински метал със звезди.
1: Hey everybody, this is Ross the Boss. Well, you might know me from a few bands. The Dictators, Manowar, Shaken Street, Manitoba's Wild Kingdom, Ross the Boss Band, and Death Dealer. But, you know, I stand for total frickin' fucking metal and rock and roll. And you are listening to my metal world only on Z-Rock Radio.
2: Сега ще ми напълня ушите с нещо, което е изключително прекрасно. Нещо, което очакваме тук на 26 май ли беше?
3: Точно така. Точно
2: на 26 май на стадион.
3: Вторник.
2: Да. Паше вторник. Да. Звучи е така.

0: само по Зирок. Моят метал свят. 2 часа истински метал със звезди.
1: Класик сега.
2: И сега навлизане в новия час. Малко много бързи статистики. Първите са свързани с неделя, 3 май. В неделя бащата на фънка и соула, легендата Джеймс Браун, трябваше да стане на 93. Той ни напусна на 73 в далечната 2008 година, но спомен за него. На същата дата през 1947 година е роден един музикант, който познаваме по-възрастните от телевизията, ама никой не го помни. Той се казва Джон Ричардсън и е дръмъра на Рубец. Помните ли Рубец?
1: Абсолютно.
2: Минавам обаче към 4 май. Това е вчерашната дата, понеделник. Мик Марс вече го отбелязахме, но много по-рано от него, през 1943 година, е роден Роналд

0: Булис, известен като Рони Бонд, палавия барабанист на една абсолютно забравена, несправедливо от всички група, която се казва Трокс. Критиците и лепат етикети от порядък гаражен рок и протопънк. Протопънк на мен много ми допада, защото много рядко имам възможност да ви пусна песен от преди 60 години, но тази е точно такава. Излиза в албума Wild Thing на Trox през 1966 година. Още не е излязъл бели албум на Beatles с Helter Skelter. Всички други хеви метали и тежкари още са по пътя. Но Trox свиреха ей така. Спомен за Рони Бонд и Trox. Ако парчето звучи като Wild Thing, нищо чудно. Това е другата страна на сингъла със същото име.
1: I want you.
0: Yes.
1: И плочата.

0: Окей, часът е 19:02 минути.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Време е за рубриката, която всички очакват. Джиро д'Италия. Джиро д'Италия – велоприключения из България. Тази година красивата България ще даде старт на едно от най-престижните световни колоездачни състезания – Джиро д'Италия. Исторически момент и истински престиж. Уникален повод за туризъм по най-интересните точки в траекторията на Джиро д'Италия от изток на запад. От Несебър през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Слушайте Зирок в петък от 13 часа. Джиро д'Италия е едно от най-престижните колоездачни състезания в световен мащаб. България те очаква чрез пътешествия, приключения и културни съкровища.
3: Високо напрежение в колата, високо напрежение в офиса, високо напрежение в уютния ти дом. Но преди всичко, 4 часа истинска наслада със сърцето и душата. Това е Високо напрежение, новото рок-шоу на Зирок.
4: Да, точно така. Аз съм Тома и ви чакам в ефира на Рок Радиото на България. Всеки делънчен ден от 2 до 6. Бъди с моето шоу за високо музикално напрежение. За мен е чест, дами и господа. Рок он!
5: Пауза!

0: Ите сега не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
1: Това е сериозно ли бе?
0: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
2: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Skillet Revolution Tour 2026. С още повече енергия за музикален бунт.
4: Само по Zirok. Моят метал свят. Два часа истински метал със звезди.
5: Hello everybody, this is Joakim from Sabaton and you're listening to My Metal World only on Zirok Radio.
6: Алемо. Благодаря, звезди. Явно съм в много ретро настроение днеска. Преди рекламите ви запознах с една песен от прохождането на ефекта Distortion в рок музиката с групата Trox. Сега се връщаме само 50 години назад с един албум, който е излязъл на 5 май, днешната дата, през 78 година, който се казва Stranger in Town и е свързан с името на един мой много любим изпълнител, Робърт Кларк Сигър, известен като Боб Сигър. Според мен това е първата огромна титанична мега арена

само по Z-Rock. Моят метал свят. 2 часа истински метал със звезди.

0: си имам пиле мощен и силен и събуждаш всички. Така, това ще прекрасно изпълнение на Pride and Glory. Първата формация на Заки Уайлд, след като той напусна Ози Осборн през далечната там 90 и коя беше трета, след огромното No More Tours турне. Значи след 2 години той не издаде пак обум, но това е на друга история. Сега ще пусна ми Gamma Ray, дами господа. Featuring е ония другия. Клаус. Как беше? Кешке?
1: Майкъл
0: Кешке from the band
1: Unisonic.

0: се с моят метал свят всеки вторник от 18 часа по Z-Rock, рок радиото на България.
1: И след това пламенно парче на Гамарей, последното парче преди рубриките, дами и господа, нашия Metal God от неговото Resurrection, Locked and Lonely.

0: само по Зирок. Моят метал свят. Два часа истински метал със звезди. Когато плачеш.
1: Кой са ти от глупости тук?
2: Зирок представя Ретро Кюнец.
1: Кой си ти, звезди, с кой си?
3: Аз съм

0: И няма как да скрия, че днешната рубрика е посветена на една от, може би, най-любимите ми 20 групи в цялата история на музиката, която слушам. Става въпрос за легендарната чикагска банда Styx. Повода е това, че на 5 май през 1997 година, т.е. точно преди 29 години, излезе един изключителен концертен албум, двоен, двойна плоча или двоен диск, както искате го приемате, който се казва Return to Paradise. Винаги, когато става дума за такива записи, съжалявам, че няма такъв радиоформат и няма такава рубрика, в която бих могъл да пусна целият албум, така че 2 часа да слушате изключителното свирене и пеене на тия музиканти. Но, както и да е, истината е, че преди 30 години, през 96-то началото, след много дълги и болезнена за нас феновете творческа раздяла, Styx се събраха в най-знаменития си състав. Върна се основателя и основен композитор и вокалист Денис Де Янг. Тръгнаха на турне. Резултат от турнето е този албум, както казах, Return to Paradise. Днес ще слушаме музика само от него. И тъй като трудно се избира песен при трима водещи вокалисти, между другото и перфектни композитори и инструменталисти всеки от тях, изпросих си малко повече минути, за да не губим време. Започваме с песента, с която, както ще чуете основателя и дългогодишен лидер Денис Де Янг да казва, от която започва всичко, влака потегля. Това е изключителната балада Lady. Групата е Styx.
1: I was sitting in my garage at a little Wurlitzer electric piano. This song popped out and started this whole train a-rollin'.

Вие слушате Zero Rock, радиото на България, предаването Мой Метал Свят, рубриката Ретро Кюнец, и в нея ние празнуваме 29 години от излизането на концертния албум Return to Paradise на чикагската банда Styx. Започва страховития класически дуел между гласовете на Томи Шоу и Джеймс Янг. В средата солото е на Джеймс, един от основателите, несменяем член на бандата. Велик албум, като стар мърморко ще кажа, няма вече такива групи.

0: така се свири музика на живо.
1: Само по Зирок. Моят метал свят. Два часа истински метал със звезди.
0: Ето сега нещо наистина епично, красиво. Една пиеса, изпълнена с фантазия, с изключително пеене и

0: само по Zero. Моят метал свят. Два часа истински метал със звезди.
1: Окей, тази музикална фантазия, която чухме току-що, беше във връзка с рождения ден на Джеймс Лабри, който днеска навършва 63 години. Да ни е жив и здрав, дълго време да ни радва с бандата или самостоянните си проекти, които също са страхотни. А днескашния ден, преди 48 години, излиза и един от славните албуми на ACDC, Power Age.

Имам чувството, че преди две минути ви казах добър ден, дами и господа, часът е 18. Да. Толкова бързо лети времето, когато пускаш музика, когато слушаш музика, когато има настроение, когато създаваш настроение. А от това по-хубаво няма. Както много пъти съм казвал, нищо по-хубаво това няма да правиш хората щастливи. Предполагам, че така се е случило с вас през последните два часа.

0: докато ние бяхме саундтрака на това, което правихте последните два часа.
1: Е, днес беше едното ние предаване препълнено с всякакви бележити, дати, информации и така нататък. При следващата ни среща ние с вас вече вероятно ще имаме правителство, което честно казано за нашите с вас занимания няма абсолютно никакво значение.
0: Повече отколкото преди.
1: Освен ако не взема да се случват много бързо някакви хубави неща, които допълнително да ни подобряват настроението. Дай Боже и на нас, и на децата и внуците ни, но най-важното е да човек да разбере кой е всъщност, да се придържа към това, което е разбрал, ако го разбере, и да не оставя никой да му се качва на главата, нито да го литка с всякакви екранни, квазиекранни и всякакви други пируети. Бъдете себе си, обичайте си и всичко ще бъде наред. От мен е Ботев, до следващата ни среща. Една хубава и лека вечер, една хубава и лека нощ, души от стопено злато.
2: Понеже Звезди спомена нещо за времето, аз ще цитирам песен на една група, с която сме се барнали в момента, аз и Емо. Времето лети безпощадно бързо.
0: Аз съм се чудил дали да се обликая, аз така викам.
2: Все едно. Искам от мое и от името на колегите да благодаря отново на нашата приятелка и фенка на предаването Зори, която
0: Зори
2: отново ни поздравява и ни хвали за избора.
0: Благодаря.
2: Не беше лично, но Зори, да знаеш, че всичко, цялото предаване е и за теб. Включително рубрики и така нататък. А иначе, какво да ви кажа? Те първо предстоят най-големите изживявания. Тази година е особено богата на музикални събития. Започнаха да се пълнат вече, да се пълни вече и следващата година за някой от нас. Така че единствено се наслаждавайте на живота и така нататък, на всичко, което имате около вас като хубави. Пък оставете мръсотиите да си се занимават мръсните хора. За разбира се, няма да забравяте журните си думички. Те са повторението на това предаване. Може да слушате в неделя от 20 часа на вълните на Зирок. За групата е ясно. Цитирахме и коментар включително. Продължавайте да се забавлявате, а ние ще ви следим отгоре-отгоре дали спазвате правилата. От мен Жоро Гилана. Лека и успешна вечер, лека и успешна седмица. До следващата ни среща.
0: На тези, които вече са прибрали, да ви е приятна вечерта, на здраве, които са седнали. На тези, които още пътувате, времето е прекрасно вънка за път, нали, но внимателно, защото има всякакви лунатици по пътищата и там, където са тръгнали, сигурно някой ви очаква, може би някой, който ви обича. Нека в забързаното си ежедневие да не забравяме да бъдем добри хора, да никога, защото само по този начин един ден нашата прекрасна България ще бъде по-истинска и по-красива за тези, които идват след нас, а именно това са нашите деца и нашите внуци. Ще се чуем другата седмица със сигурност. До тогава бъдете здрави, бъдете щастливи, както казваме, бъдете себе си и всичко ще бъде наред. До следващия път!

24 часа в денонощието Сирок разтърсва България. София 89.1, Пловдив 103.7. Сирок. Рок радиото на България.

0: сезон Рейнърс Алуминиум. По-добри заедно.
1: Здравейте, приятели! Започва редовната ни рубрика за авторска музика, която се случва по идея и с приятелската подкрепа на Рейнърс Алуминиум. Три нови предложения ще чуем днес. Първото от тях, пускам го веднага, групата се казва Барт, песента е Спор.

Вие сте с Рейнер Срок Трамплин, рубриката ни за авторска музика. Чухме Барт с тяхната песен Спор.

така прогресив елементи имат. Такива ще бъдат и трите парчета, които ще чуем. Някои думи за Барт. Барт, група създадена през 2023-та от Варна. Имат един издаден албум, той е едноименен, излязъл е през юли миналата година. В състава на Барт, Георги Георгиев китари, Владимир Щерев вокал, Диан Коев бас и и още двама има, Иво Терзиев клавишни и Денко Салиев на Денис Салиев на барабани. Въпросното парче Спор е от точно този дебютен албум на Барт, заглавен Барт. Отиваме към второто предложение. Група, която е от Русе, също така е прогресив, ще чуем в парчето. Dismounted се казва групата, парчето Echoes of the Silent Sea.

Вие сте с Рейнар Срок Трамплин, рубриката ни за авторска музика, която се случва по идея и с приятелската подкрепа на Рейнар Салминиум. Чухме Dismounted, група от Русе, създадена през 2018-та. В периода 2020-2025-та пускат множество сингли, едно EP. Техният първи, всъщност дебютен пълнокръвен албум излиза през септември 2025-та. Името на продукцията е As the Stories Were Told. Парчето, което чухме като ново предложение, Echoes of the Silent Sea, е част от тази продукция. Двама човека в състава на Dismounted. Това са Ивелин Желев вокал и Филип Манукян китара и клавишни. Сега ще ви кажа имената. Нашите слушатели изтеглени с жреби, които печелят подаръци от Рейнар Салминиум. Това са Лора Николова, Бояна Иванова и Алексей Ангелов. Наш ангажимент е да се свържем с тях, за да им кажем как може да получи своите подаръци. Така, продължавам към третото, последно предложение днес. Александър Пейдж. Слушаме го с Kindred Spirits.

0: Вие сте с Рейнърс Рок Трамплин. Чухме третото предложение в Трамплина днес. Александър Пейдж с инструментала Kindred Spirits. Александър Пейдж, стар познайник на рубриката ни. Той е бил част от групите Division One, Hammer Dance и Uninvited. Както солово, така и с Uninvited е ставал месечен победител в Рейнърс Рок Трамплин, ако не се лъжа, 2021 и 2022. Този инструментал съвсем нова продукция. Александър Пейдж се заявява, как да кажа, като соул артист още 2021. Тогава първият му инструментал, който той пусна, стана месечен победител в Трамплина, нещо, което споменах преди малко. Името на парчето тогава Highlander, а сега чухме Kindred Spirits. Това е за трите предложения днес. Напомням ви, че може да качвате своята музика в платформата на Рейнърс Рок Трамплин, както и да гласувате за песните там. Днешното издание ще има повторение следващия вторник от 9:30 вечерта. Чао!
1: Рейнърс Рок Трамплин с 10-ти юбилеен сезон. Рейнърс Алуминиум. По-добри заедно. Това е Си Рок.

0: напрежение в колата, високо напрежение в офиса, високо напрежение в уютния ти дом. Но преди всичко, 4 часа истинска наслада със сърцето и душата. Това е Високо напрежение, новото рок-шоу на Зирок.
1: Да, точно така. Аз съм Тома и ви чакам в ефира на Рок Радиото на България. Всеки делънчен ден от 2 до 6. Бъди с моето шоу за високо музикално напрежение. За мен е чест, дами и господа. Рок-хо!

24 часа в денонощието само рок музика. София 89.1, Разград 106. Зирок. Рок радиото на България.

0: Високо напрежение в колата. Високо напрежение в офиса. Високо напрежение в уютния ти дом. Но преди всичко, 4 часа истинска наслада със сърцето и душата. Това е Високо напрежение. Новото рок-шоу на Зиро.
1: Да, точно така. Аз съм Тома и ви чакам в ефира на Рок Радиото на България. Всеки делничен ден от 2 до 6. Бъди с моето шоу за високо музикално напрежение. За мен е чест, дами и господа. Рок!